0: HHM, Shingle Springs, Fuego, 101.9 FM.
1: Yeah. Fuego, fuego.
0: With your hot hits, 24-7.
1: Fuego, yeah.
0: From the studios of Mi Lawyers, lastimado en un accidente, call attorney Mike and Rani. De mí, in Mi Lawyers, llama al 209-812-1019.
2: Ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya quiere, ya qui